Shishi, bloots al unknust, Dobby in die Rückerie. Wat ik dat toch vinden?